0: explico. Pero no tanto, mija.
1: Atención, atención. In case you missed it, esto es lo que pasó en el Shaboy Show.
2: I recently saw another video that went viral. Y es una señora that she was walking her dog and literally like a bear came out. Like she was in the woods or lo que sea. And legit a bear was coming towards her. En vez de correr, se le puso al tú por tú al oso, güey.
3: That's what you're
4: supposed to do with bears though.
2: Yeah. Like she stood up and she went, roar, roar, literal así. Y el oso no sé si se asustó. Dijo, esta vieja está loca, güey. But el oso was like, later, fool. Like he peaced out.
1: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast. On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com.
5: S-H-O-B-O-Y Show. Shaboy.
6: El honey pepper pimento chicken sandwich y pineapple dragon fruity sprite regresaron a Chick-fil-A.
7: Regresaron. Ya salió el honey pepper pimento chicken sandwich. El pollo que es crispy combinado con el pimento cheese es irresistible.
8: También el pineapple dragon fruit y sprite. Ese sabor a pitaya con piña, esa dulzura que es burbujeante.
7: Es la combinación perfecta.
8: Regreso.
6: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
10: Decreto, el martes, miércoles y jueves, de frutas y verduras.
11: Fresa canastilla de 454 gramos a $29.99. Plátano a $19.99 el kilo. Papa americana a $10.99 el kilo. Aguacate Hass a $69.99 el kilo. Tomate saladet a $16.99 el kilo.
10: Solo en Esmar, señor.
12: Aplican restricciones.
13: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
14: ¿En serio?
13: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
15: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
16: Los mejores ahorros están en los días Home Depot. Llévate ya una estufa de piso marca Mabe al precio aún más bajo de $5,999. Además, recíbelo en menos de 3 días al comprar en homedepot.com.mx. Consulta detalles en tienda y en línea. Vigencia el 27 de julio.
17: ¿Qué pasaría si en tu escondite secreto encuentras este teléfono? 1-800-662-4357. Antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia, llama al 1-800-662-4357 o visita samhsa.gov/conoce los riesgos.
18: Sobelas Heating and Cooling, sin importar lo que diga la persona del clima.
12: Promote your business on Fuego 94.7. Para incrementar tus ventas, llama al 915-581-1126. That's 915-581-1126.
18: It's all about the hot hits. Now crank up the volume.
19: ¡Súbele!
18: On Fuego FM.
20: Díselo, John.